こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月17日月曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。TürkSat3AA 制垂直辺波周波数 11,958kHz および TürkSat4AA 制水平辺波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースを届けします。後半ではご存知ですか?並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。チュルキエなど8カ国、イスラエルによるトランプ大統領のガザ和平案拒否を非難。チュルキエ、上半期の原油生産量が2310万バレルに。イスラエル軍、レバノンで数日間に及ぶ戦闘を想定、ヒズボラへの追加攻撃を計画。トランプ大統領、米国、韓国合同軍事演習の大幅縮小を国防総省に指示。強硬レオ14世、ヨルダン川西岸でパレスチナ人に対するイスラエルの暴力停止を呼びかけ。ロシア、ウクライナのミサイル攻撃でベルゴロド州の6人死亡。違法なイスラエル人入植者、ラマラ近郊に新たな違法入植拠点。コンゴ民主共和国のエボラ出血熱、死者2325人、同国史上最悪の流行に。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエなど8カ国、イスラエルによるトランプ大統領のガザ和平案拒否を非難。チュルキエなど8カ国は昨日の日曜日、アメリカのトランプ大統領が示したガザでの戦闘終結に向けた和平案の実施ロードマップをイスラエルが拒否したことを非難し、この動きが恒久的な和平の実現に向けた取り組みを損なうものだと表明しました。チュルキエ、エジプト、インドネシア、ヨルダン、パキスタン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦の外相は共同声明を発表し、イスラエルがロードマップとパレスチナ国家の樹立を拒否したことを非難しました。チュルキエ、上半期の原油生産量が2310万バレルに。エネルギー天然資源省の発表によりますと、ガバル油田の原油や黒海の天然ガスをはじめとする国産資源を経済に活用するための取り組みが引き続き進められています。この一環として、今年上半期の国内原油生産量

量は2310万バレルとなりました。このうち2180万バレルをトルコ石油公社が生産し、全体の 60% をガバルグ油田が占めました。一方、1月から6月までの天然ガス生産量は16億4100万立方メートルを超えました。このうち16億800万立方メートルをトルコ石油公社、残る3300万立方メートルを民間企業が生産しました。また、全体の 92% をサカリアガス田が占めました。イスラエル軍レバノンで数日間に及ぶ戦闘を想定、ヒズボラへの追加攻撃を計画。イスラエルメディアによりますと、イスラエル軍は南部で攻撃を続ける一方、レバノンで数日間にわたる戦闘が発生する可能性を想定し、準備を進めています。イスラエルのチャンネル12は、日曜日夜、匿名の軍関係者の話として、軍がレバノンで数日間に及ぶ可能性のある戦闘に備えていると報じました。また、イスラエル軍はヒズボラの関連施設に対するさらなる攻撃を計画しているということです。トランプ大統領、米国・韓国合同軍事演習の大幅縮小を国防総省に指示。アメリカのトランプ大統領は北朝鮮の金正恩総書記との関係や演習にかかる費用を理由に、ヘグセス国防長官に対して、韓国との合同軍事演習を大幅に縮小するよう指示したと明らかにしました。トランプ大統領は SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、北朝鮮の金正恩総書記と非常に良好な関係にあることを考えると、アメリカが以前韓国との合同軍事演習に参加することに合意したことを快く思っていないと述べました。引き続きニュースをお聞きいただいています。強行レオ14世ヨルダン川西岸でパレスチナ人に対するイスラエルの暴力停止を呼びかけ。バチカンの公式メディアバチカンニュースのウェブサイトによりますと、強行レオ14世は日曜日の祈りの後の演説で、イスラエルによるヨルダン川西岸のパレスチナ人に対する暴力に言及しました。教皇は、ヨルダン川西岸のパレスチナ人に対する度重なる暴力行為を終わらせるよう呼びかけました。また国際社会に対し、二国家解決と恒久的な和平の実現に向けて着実に前進するよう求めました。国連は8月12日の声明で、ヨルダン川西岸でパレスチナ人の土地を占拠するイスラエル人による暴力がかつてない水準に達していると指摘しました。ロシア、ウクライナのミサイル攻撃でヘルコロト州の6人死亡。ロシア・ベルゴロド州のアレクサンドル・シュワウェフ知事代行は、ウクライナによるミサイル攻撃で6人が死亡したと発表しました。シュワウェフ知事代行は SNS への投稿で、ウクライナ軍がベルゴロド州のコロスオ村をミサイルで攻撃したと明らかにしました。この攻撃で建物1棟が炎上し、6人が死亡、子供を1人を含む4人が負傷したとしています。違法なイスラエル人入植者、ラマラ近郊に新たな違法入植拠点。パレスチナの国営通信ワファによりますと、イスラエル人入植者が占領下のヨルダン川西岸にあるラマラの北西で、新たな違法入植拠点を設置するためのテントを設営しました。この拠点が設置されれば、ウンムサファ周辺の入植拠点は6カ所となります。イスラエルが2023年10月にガザで攻撃を開始してから1000日間で、ヨルダン川西岸各地にイスラエル人入植者が設置した入植拠点は200

箇所に上がっています。コンゴ民主共和国のエボラ出血熱、死者2325人、同国史上最悪の流行に。コンゴ民主共和国で続くエボラ出血熱の流行による死者は、政府の統計で2325人に達して、2018年から2020年にかけての流行を上回り、同国史上最も多くの死者を出した流行となりました。コンゴ民主共和国の国立公衆衛生研究所によりますと、感染が確認された人は4945人に増え、このうち101人が直近24時間に確認された新たな感染者です。2018年から2020年の流行では死者が1000人に達するまでおよそ5ヶ月かかりましたが、今回の流行では3ヶ月足らずで死者が2000人を超えました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがジャッバルプロティのヤズベニとなります。

世界で2番目に深い渓谷がチュルキエにあることをご存知ですか？世界で2番目に深い渓谷と言われるワッラ渓谷は、チュルキエの西黒海地域、カスタモの県の境界内にあります。広大な山岳地帯と森林地帯に広がるカスタモのは、数多くの渓谷、洞窟、川、滝など自然の美しさを一度に見ることができる数少ない場所の一つです。ワッラ渓谷は800メートルから1200メートルの高い岩壁が続く、険しく長い渓谷で通過するのは非常に危険です。最も通過困難な渓谷の一つとされるこの渓谷は、専門のグループと適切な装備を持った人だけが通行できます。ただし、入り口と出口に現地ガイドが同行すれば短時間の立ち入りが可能です。渓谷を見下ろすために設置された展望テラスから自然の驚異的な美しさを心ゆくまで眺めることができます。渓谷には40を超える滝があり、ワシ、タカ、ハゲワシなどの猛禽類が岩の上に生息しています。中でも14メートルの高さから流れ落ちるウルジャ滝は、高い場所から流れ落ちる他の滝ほど壮大ではありませんが、周囲の壮大な植生は一見の価値があります。同じ地域にあるウルガルニ洞窟は世界で4番目に大きな洞窟です。長さ858メートル、深さ250メートルのこの洞窟は2億2000万年かけて形成されたと推定されています。

います。洞窟内の鍾乳石と石筍の眺めは息を呑むほどの美しさです。さらに洞窟内では後期ローマ時代とビザンツ時代の礼拝堂、墓、貯水槽を見ることができます。洞窟に続く林道にはキノコ洞窟とドラゴン洞窟として知られる見るべき洞窟がさらに2つあります。

皆さんこんにちは、セイランです。旅行記の今回のエピソードでは、夏の日差しが降り注ぐアンカラの街を一歩一歩歩いて巡ります。朝早くから街はすでに暑さに包まれて目を覚ましていました。クズライのあたりから漂ってくる焼きたてのシミットの香ばしい香りに、歩道を急ぐ人々の足音が混ざり合い、遠くを走るバスのうなりや鳥のさえずりが聞こえてきます。首都アンカラの落ち着いていながらも、どこか親しみのある空気がまた私を引き込んでいくのを感じました。街角ごとに物語があり、一歩進むたびに新しい発見が待っているようでした。クズライからバスに乗ってチャンカエへ向かいました。目的地はアンカラの象徴の一つ、アタクレでした。エレベーターでゆっくりと上がっていくと、夏の日差しの下、アンカラが一枚の大きな絵のように眼前に広がりました。視線を移せば、あるところには緑豊かな公園、またあるところには遠くの丘に広がる住宅街が見渡せました。地平線には広々とした大通りが、まるで金色の帯のように輝いていました。この高さから見渡す景色は、特にアンカラのような場所では言葉では表せない感動を覚えました。塔を降りた後は、すぐ隣にあるボタニックパークに立ち寄りました。色とりどりの花々、木陰の遊歩道、夏の暑さを和らげてくれる木々、公園の中心にあるカフェに座ってコーヒーを注文しました。鳥のさえずりとそよ風に包まれながら、アンカラで自然と向き合うひとときを心から楽しんでいたのです。次の目的地は、街で最も愛されているスポットの一つ、クールパークと呼ばれる白鳥公園でした。名前の由来にもなっている白鳥たちが池の上を優雅に泳ぎ、周囲に咲き誇る花々や木陰が公園にまるでおとぎ話のような雰囲気を添えていました。そこから歩いてトゥナルヒルミ通りへと向かいました。この通りはアンカラの現代的な一面を感じさせてくれます。買い物袋を手にした人々が通りを行き交い、その活気が街に独特の暖かさを与えていました。真夏の日差しの中でも、通りはそのエネルギーを失うことなく、カフェから漂う香ばしい匂いやカラフルなショーウィンドウが歩く人々を引き寄せていました。日が傾いてきた頃、私は再びクズライへ戻りました。トゴミを抜けてスフィエ広場へと進むと、広場の中央にそびえ立つ

げな笑い声。この公園は町の中心で今でも憩いの場として最高の場所の一つです。そしてこの日の最後の目的地、ウルスでした。広場の真ん中にはアタチュルク像が誇らしげに立っており、その周りの賑わいはアンカラの日常を映し出していました。少し歩くと私は古い市場へ入りました。細い路地に並ぶ店には銅細工や古書、骨董品店には色あせた写真などが所狭しと並んでいました。スパイス屋から漂う香りと宝石店のショーケースに輝く金の光が交わり、ウルス市場はまるでアンカラの記憶をたどる時間旅行のようでした。長い散策の末、すっかりお腹が空いてきた私は、アンカラ名物のドゥネルケバブを味わずに、帰るわけにはいかないと思いました。焚き火でじっくりと焼かれ、外はこんがりと香ばしい肉の匂いが通りに広がっていました。薄くスライスされたドゥネルはラワッシュに包まれ、スマック入りの玉ねぎ、トマト、ピクルスとともに出され、アンカラの旅の中でも忘れられない絶品の味となりました。食事の後、ホテルに戻りました。少し休んで夕方を待つつもりでした。ギュネシさんがイスタンブールからやってくる予定で、私と同じホテルに泊まることになっていました。私はとてお互いに話したいことがたくさんあったからです。時間が経つにつれて、胸が甘い緊張で高鳴り始めました。夕方になり、私はホテルのロビーにおりました。ドアから入ってくるギュネシさんの姿を見た途端、私の顔には大きな笑みが浮かびました。私たちは抱き合いました。それは旅の疲れを忘れさせてくれるような温かくて親しみに満ちたハグでした。彼女が部屋に荷物を置いた後、すぐにアンカラ城へ行くことにしました。タクシーで坂を登っていくと、やがて城壁の隙間から夕暮れのアンカラの街の明かりが見え始めました。夏の夕方の心地よい涼しさが石の壁の間を吹き抜ける風と混ざり合い、とても気持ちの良い空気でした。ギュネシさんの話によると、アンカラ城の起源は紀元前2世紀にまで遡り、ローマ、ビザンツ、セルチューク、オスマンといった時代を経て何度も修復され、現在の形に至っているようです。城壁から見渡すアンカラのパノラマは、まるで町全体が足元に広がっているかのようで、石畳の道や木造の家並みが訪れる人を過去の時代へと誘っているかのようでした。城内の石造りの中庭がある小さなレストランに入りました。窓の外には夜のアンカラの景色が一面に広がっており、遠くの街灯の光と夜空の星が一つに溶け合っていました。料理が運ばれてきました。焼きたてのピデとともにケバブを味わいながら、私たちの会話は長い間積もっていた話題へと自然に広がっていました。イスタンブールでの思い出や旅のエピソードを語り合い、そして話題はイリフさんの近づく結婚式へと移りました。ギュネシさんは目を輝かせながら準備のことを語ってくれました。ヘナナイトはとても大事なのよ、と彼女は言いました。花嫁の手にヘナを塗って、歌を歌って、みんな感動して涙ぐもの。結婚式では金を贈るのが祝福と豊かさを願う意味があるのよ。私はそれを聞いて、ヘナナイトにも結婚式にも着ていける服を持っていないと打ち明けました。すると、ギュネシさんは微笑んでこう言いました。じゃあ、明日は街を観光するだけじゃなくて、素敵なドレスも探しに行きましょう。それから、小さなプレゼントもいくつか見てみましょうね。その夜、城の石壁に囲まれながら、私たちはアンカラの長い歴史に思いを馳せるとともに、これから待ち受ける日々の喜びを想像していました。夏の夜の涼しさの中、私たちの会話は心を温めてくれ、
迫り来たるヘナナイトと結婚式へのワクワク感がますます高まっていき

きました。リスナーの皆さん、次回のエピソードではアンカラでの冒険の続きをお届けします。どうぞお楽しみに。旅行記。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz、および、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月18日火曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトゥルキエの屋台料理タンボー並びにアナトリア発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領とトランプ大統領、イラン情勢とガザ和平プロセスについて協議。ネタニヤフとクシュナー氏、ガザでの攻撃をめぐり意見対立。国連、イエメンで増加する民間人被害に警鐘。日本、日米間の防衛協力は極めて重要。英国海軍貿易オペレーション、ホルムズ海峡で船舶が攻撃を受けた。イスラエル、シリアイドリブ県のアブズフール軍用飛行場を攻撃。フェラーリ発の電気自動車、過去最高の4000万ドルで落札。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細を

伝えします。エルドアン大統領とトランプ大統領、イラン情勢とガザ和平プロセスについて協議。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領とアメリカのドナルド・トランプ大統領は電話会談を行い、地域の緊張やガザ和平プロセスについて意見を交わしました。エルドアン大統領は、ワシントンとテヘランの間で外交ルートを最大限活用する必要があると強調しました。また、イスラエルによるパレスチナでのジェノサイド戦争を受け、恒久的な和平の実現とガザの復興に向けてトルコが引き続き支援していく考えを示しました。ネタニヤフとクシュナー氏、ガザでの攻撃をめぐり意見対立。イスラエルのチャンネル15によりますと、イスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフは、アメリカのジャレット・クシュナー特使に対し、ガザで標的を狙った殺害作戦を継続する意向を伝えました。一方、クシュナー氏はこうした作戦に反対しました。利用者の意見の食い違いは、ハマスの武装解除やイスラエル軍のガザからの撤退などを盛り込んだアメリカ主導のガザ和平ロードマップの実施をめぐる協議の中で表面化したものです。国連、イエメンで増加する民間人被害に警鐘。国連のフォルカー・トゥルク氏、人権高等弁務官は戦闘の激化に伴い民間人の犠牲が増えているとして、イエメンで直ちに緊張を緩和するよう呼びかけました。国連によりますと、8月6日以降、政府の支配地域でフーシ派による攻撃を受け、少なくとも17人の民間人が死亡または負傷しました。国連は大規模な戦闘状態に再び陥ることがないよう警告しました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: 日本日米間の防衛協力は極めて重要。日本の小泉進次郎防衛大臣は、日本、アメリカ、韓国の3カ国による安全保障協力は地域の平和と安定にとって極めて重要だと述べました。この発言は、トランプ大統領による韓国との合同軍事演習の縮小方針を受けたものです。英国海軍貿易オペレーションホルムズ海峡で船舶が攻撃を受けた。ホルムズ海峡で船舶が正体不明の物体による攻撃を受けたと発表されました。イギリス海軍の英国海軍貿易オペレーションは声明で、ホルムズ海峡を航行していた船舶の機関室に正体不明の物体が衝突したと明らかにしました。英国海軍貿易オペレーションによりますと、乗組員に死傷者が出ているほか、一部はオマーン沿岸警備隊による救助活動が行われています。当局は現在、被害の状況など詳しい情報を確認しているということです。イスラエル、シリア・イドリブ県のアブズフール軍用飛行場を攻撃。イスラエル軍の戦闘機はシリア北部、イドリブ県東部にある現在は使用されていないアブズフール軍用飛行場に4回の空爆を行いました。この攻撃による死傷者の有無については現時点で情報は明らかにされていません。シリア当局からもこれまでのところ攻撃に関する発表はありません。アサド政権が崩壊する前、イスラエルはシリア国内でイラン軍やヒズボラの拠点を標的とした攻撃を行っていました。政権崩壊後はシリア各地の武器・ミサイル貯蔵施設や戦略的な軍事拠点にも攻撃の対象を広げています。今回の攻撃は、アサド政権崩壊後にイスラエルがシリアで標的を拡大した経緯の一環として位置づけ

知られています。フェラーリ発の電気自動車、過去最高の4000万ドルで落札。フェラーリ発の完全電気自動車の特別使用車がアメリカ・カリフォルニア州で行われたチャリティーオークションで過去最高となる4000万ドルで落札されました。特別に製作されたフェラーリ・ルーチェ・シャーシーゼロはオークションで落札された新車として史上最高額を記録しました。売上金はすべて教育支援プロジェクトに充てられるということです。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間です。最初にお送りするのが、ハルン・コルチャック、ヤシャールから吐き詰めてマイルドとなります。

今日は食べればきっと幸せな気分になれる、とっておきのスイーツをご紹介します。一口食べた瞬間は幸せいっぱい。でも少し後には食べ過ぎたかなぁと後悔してしまうかもしれません。もうお分かりですね。今日の主役はとっても甘いお菓子です。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介します。本日のメニューはロクマです。甘いもの、それは人の心の中で繰り広げられる終わりのない葛藤の象徴かもしれません。食べようかな、それとも我慢しようかな。そんな迷いを誰もが一度は経験したことがあるでしょう。甘いものを食べることを想像するだけで、なんだか幸せな気分になりますよね。私たちは甘いものをご褒美として楽しみ、自分自身を少し甘やかしているのかもしれません。甘いものを食べると、脳内ではドーパミンという物質が分泌され、幸福感が高まると言われています。健康に良くないことや、食べ過ぎれば太ってしまうことを知っていても、その甘い誘惑にはなかなか勝てません。今回ご紹介するロクマは、そんな誘惑を代表するスイーツの一つ。一口食べればきっと私の言いたいことがわかるはずです。では、ロクマとはどんなお菓子なのでしょうか。ロクマは小さな揚げ団子にシロップをたっぷり染み込ませた伝統お菓子です。まず、小麦粉、イースト、水、塩を混ぜて生地を作ります。それをクリミほどの大きさに丸め、熱した油でこんがりと揚げます。そして用意しておいたシロップにくぐらせれば完成です。シロップは砂糖と水だけで作られるシンプルなものです。一般的な丸い形のロクマは、サライロクマと呼ばれています。一方、中央に穴を開いたタイプもあり、こちらはイズミルロクマとして知られています。見た目は小さなドーナツのようです。ここで、ロクマとシロップ菓子の歴史を少し見てみましょう。ロクマという言葉はアラビア語に由来し、一口、一かけらを意味する、ルクマという言葉から来ています。ロクマに関する最古の記録は13世紀まで遡り、アラブの思想家、アブドゥルラーティーフ・アルバグダーディの著作に登場します。彼は、この菓子を、カーディーロクマと呼んでいました。カーディーは裁判官のことを指します。オスマン帝国では15世紀頃からシロップ菓子に関する記録が現れ始めます。ロクマはその中でも最も古い伝統菓子の一つです。しかし当時、サトウキビから作られる砂糖は非常に高価でした。そのため砂糖を使った菓子を楽しめるのは宮殿や限られた特権階級だけでした。オスマン帝国でも事情は同じで、人々が甘いものを口にできるのはお祭りや結婚式、割礼の儀式など特別な日だけでした。やがて砂糖が広く普及すると、この状況も変わります。かつて宮殿の食卓を彩ったロクマは19世紀には料理本にも登場し、次第に庶民のストリートフードとして親しまれるようになりました。ロクマを売る人は、ロクマジュと呼ばれます。ロクマはトルコだけでなく、アラブ諸国やギリシャでも親しまれているお菓子です。しかしその魅力は味だけではありません。ロクマには、人と人とのつながりや思いやりを表す意味も込められています。どういうことでしょうか。トゥルキエでは個人や家族、あるいは企業が路上でロクマをあげて無料で配る習慣があります。これは葬儀や個人の命日など
悲しい出来事の時もあれば、結婚式や割礼などお祝いの場で行われることもあります。また、宗教的な祝祭日に配られることもあります。悲しみや喜びを分かち合い、人々に善意を届けたい、そんな思いが込められているのです。ロクマは家族や友人、そして通りすがりの人にも振る舞われます。そうすることで幸運や豊かさが持たされると信じられているのです。皆さんもそろそろロクマを食べてみたくなってきたのではないでしょうか。昔ながらのロクマ屋さんは移動販売車で営業していることが多く、特に夏のリゾート地ではよく見かけます。好きな量を注文できますが、最も小さいサイズでもだいたい10個入りです。お好みでシナモンを振りかけることもできます。そして食べやすいように何本かの爪楊枝が刺されて渡されます。あとは熱々なロクマを思う存分味わうだけ。一つアドバイスがあります。一人で食べるなら10個でも十分。でも友達と分け合うならきっと足りなくなるでしょう。最近では新しいスタイルのロクマも人気を集めています。こうしたお店は固定店舗を持ち、おしゃれなワッフル店のような雰囲気です。伝統的なロクマをベースに中にクリームを詰めたり、様々なソースをかけたり、カラフルなトッピングで飾ったりと現代風にアレンジされています。どちらもぜひ味わっていただきたいですが、何世紀にもわたって受け継がれてきた本来のロクマの魅力も忘れてはいけないのです。じゃあ私たちも甘いものを楽しむ時間にしようか。皆さんもぜひロクマを味わってみてくださいね。中継の屋台料理探訪。

いつもとは違う時代や場所、そして登場人物、私たちが知る世界とは全く異なる生き物が暮らし、そこで繰り広げられる不思議な出来事、色や匂い、大きさなどあらゆるものが驚きに満ちた世界。ファンタジー小説は読者をそんな未知の世界へと誘い、想像力の豊かさを楽しませてくれる文学です。世界中に多くのファンがいて、物語を読むたびに作家が生み出した新たな世界へ足を踏み入れることができます。では、最初のファンタジー小説を書いた作家は誰でしょうと聞かれたら、皆さんは誰を思い浮かべますか？ジュール・ヴェルヌを思い浮かべる人も多いでしょう。文学に詳しい人なら、トマス・モアの名前を挙げるかもしれません。およそ500年前に書かれたユートピアは、ファンタジー小説の先駆けの一つとされています。しかし、それよりはるか昔、最初のファンタジー小説がアナトリアの地で書かれていたとしたら、驚くのではないでしょうか。今回のアナトリア発のものでご紹介するのは、現在のアドゥヤマンにあたるサモサタ出身のルキアノスです。ファンタジーという言葉には現在には存在しない想像の世界という意味があります。果てしなく広がる世界と、そこに登場する架空の人物や生き物、巨人や小人、狼男、吸血鬼、宇宙や海の底、さらには火山の内部への旅。ファンタジー小説は現実ではありえない世界への扉を開いてくれます。今からおよそ1900年前、その扉を読者に開いたのが、サモサタのルキアノスでした。もちろんそれ以前にも不思議な物語や伝説は存在しました。インドやシュメールにも幻想的な神話や伝承が数多く残されています。しかし、その多くは交渉文学でした。ルキアノスはこうした世界を作品として書き残し、古代だけでなく現代の文学にも大きな影響を与えた人物です。ルキアノスは現在のアドゥヤマン県にあるサモサタで生まれ、歴史、文学、哲学を学びました。ホメロスやプラトンなど古代を代表する人物の著作にも親しまれました。権威や迷信を嫌い、事実に基づいて物事を考えるべきだと主張しました。また、神話や超自然的な出来事を歴史に織り交ぜる当時の歴史家たちを厳しく批判しました。歴史家の唯一の務めは出来事をありのままに書くことである。ルキアノスはそう語り、誇張や過度な称賛、批判を避け、歴史は公平に伝え、

えるべきだと考えました。そのため当時は必ずしも歓迎された人物ではありませんでしたが、古代のヴォルテールと呼ばれることもあります。ルキアノスを最初のファンタジー小説作家として知らしめた作品が本当の話です。月への旅を書いたこの作品は、もともと荒唐無稽な出来事を事実のように語る当時の旅行記を風刺するために書かれました。しかし結果としてファンタジーやサイエンスフィクション文学の先駆けとなりました。神や魔法使いではなく、不可能ともいえる冒険に挑む普通の人々を書いた物語です。物語はこんな言葉で始まります。これから皆さんにとんでもない嘘を語ります。この本で本当なのはこの言葉だけです。これは当時の歴史家や文学者に向けた皮肉でもありました。物語ではオリンピックに出場した50人の選手からなる一行が、海の果てとその向こうの世界を目指して船出します。旅は順調に始まりますが、2日目に天候が急変します。3ヶ月近く嵐に流された末、船は空へと吹き上げられます。そして一行は丸く輝く島のような場所にたどり着きます。そこから地球を見下ろし、自分たちが月にいることに気づくのです。ルキアノスは何百年も後の SF 小説や映画に登場するような世界を描いています。月には人間だけでなく、奇妙で恐ろしい生き物も暮らしています。象12頭ほどもある巨大なノミ、巨大な雲、キャベツの羽を持つ大きな鳥、蚊やハゲワシに乗る者たちなど、驚くような存在が次々と登場します。やがて月と太陽の間で戦争が起こります。その後一行は空を離れ、神話に登場する楽園、祝福された者たちの島へ向かいます。そこには黄金でできた町が広がり、城壁はエメラルド、道は象牙でできています。昼も夜もなく、永遠に夜明けのような時間が続き、人々は年を取りません。麦の穂からは小さなパンが実り、町にはバラ水の川が流れています。そして時間さえも私たちの世界とは違う流れ方をしています。当時としては驚くほど斬新だったこの作品は、ジュール・ヴェルヌの月世界旅行にも影響を与えたとされています。また作中に書かれた天体同士の戦いを、後世のスター・ウォーズを思わせるものとして捉える人もいます。トマス・モアのユートピアにもルキアノスの影響を見る研究者もいます。大航海時代が始まる何世紀も前に、ルキアノスは海の向こうに何があるのかを想像しました。宇宙旅行や月への旅など考えられていなかった時代に壮大な宇宙の旅を書いたのです。私たちが知る世界をはるかに超えた別の世界を、生き物から風景まで細かく書き出しました。その作品には豊かな想像力、常識にとらわれない発想、そして鋭い知性が現れています。現代のファンタジーや SF にもルキアノスにつながる要素を数多く見つけることができます。今回は現在のアドゥヤマン県サモサタ出身で、ファンタジーや SF 文学の先駆けとなる物語を書いたルキアノスをご紹介しました。現実や常識の枠を超え、1900年近く前に未知の世界を書いたアナトリアのルキアノスに時を超えて敬意を送ります。テレテチュルキエの声ラジオでアナトリア初のものを聞きいただきありがとうございました。本番組はニスリハンディールメンジョールが制作し、

これで本日のテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびチュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

0: こんばんは、トゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオットナトゥルキエ。
2: エフィルダトゥルキエオボーズラジオサ。
3: イッツトゥルキエハンギアラディオヤ。
4: オールドラディオグラストゥルキエ。
5: トゥルキエウヌラディオソ。
6: ブラス、トゥルキエニンセシラディオソ。